0: discoteca, misip, pop, cortina, hopo, bolsa. Y cachi amba baka uyute chenwani adorno. Cachi teke uyute toni patanto ni tup tzibi. Y ni bak teke up eleo. Y cachi teke ubek ni bek yu uyute patanka hini.
1: Acá Gabriel.
0: Adiós.